Kristo din mo. Awurade me srɛ wo sɛ bosumi ɛkɔ awieye yi. Ama ye wura bosumi foforo mo. Afia mi na mu yi. Ɛne efia ɛdamanim. Me ne me yire. Ye mama ne ye mama ma. Me ne mi nuanom. Ye ma ɛne yasefo. Awurade ma adom a ɛboro so. Adomo ebo adomo so adomo abro so adomo abo adomo so ewade enoso mayen ma wadomo no enoso mayen

wo Yesu Kristo demo e wo Yesu Kristo demo obi biara o yare wo bompa ye dia mano se erade adomo e broso ene ye bompa ye ana no bible se paul bompa ye se en kawade mani ye fu keka no enfi ni so wo se ni mpre nu ni mpre sa na de erade ka che ni se madomo do so ma na metumi wie peye wo bre yem ento bi bia o yare wey eye intercessory prayer intercession se wonim no se wonim no wo de wo bom pa ye se urade esrawo obi biada oyare so hospital se owo fie ba bi owo biara adomo a edoso adomo a ebroso adomo nti urade ma o mai enyo ma yarisa e wo yesu di mo ma ne so ne bom pa ye ma o ma ne so ne bom pa ye ma o ma ne so ne bom pa ye ma o Mane sune bon pa eba o adomo a ebro sunti adomo a edo sunti adomo a ba adomo sunti ewrade ma umeya yare enya yare sa obi biara o yare se o tie ya